0: For en slitsom jobb det hadde vært. Parting like it's your job.
1: Nei.
0: Åh, fy fader. Hver dag 7,5 timer skal feste.
2: Spørs hvor gammel jeg er.
0: Ja, altså, du hadde
2: 22 år, null stress.
0: Du hadde jo kledd veldig godt å være en sånn partyjente på Ayanapa da du var yngre. At du ikke var der, altså litt overraskende egentlig.
2: Ja, jeg hadde noen veninner som jobbet som sånn innkastere i kos i hele sommeren. Jeg var og besøkte de.
0: Ja.
2: Da tenkte jeg faktisk sånn, dette ser slitsomt ut.
0: Ja, tenkte du det?
2: Ja. Jobbet 6 dager i uka.
0: Oi, det er såpass, ja.
2: Ja.
0: En dag fri til å ligge på pleien.
2: Og så bodde de gratis, liksom. Det er sånn.
0: Åja. Fikk de betalt da?
2: Ja, litt.
0: Ja, i shots. Ja. Body shots fra sjefen.
2: Og så gikk de i sånne kjempekorte truser og sportsbord.
0: Æsj, få det bort. Jeg vil ikke ha det.
2: Så klubben sitt navn på, liksom.
0: Nei, for jeg vil ikke se pene jenter i et litet klær.
2: Ja, men en gang tenkte jeg sånn, faen, så fett, tenkte jeg med en gang.
0: Ja. Jeg husker dere TV-serien Bartenderskolen?
2: Barn?
0: Bartenderskolen på TV3.
2: Ikke det som heter Barn bare,
0: nei, det,
2: men da?
0: Det er et annet program.
2: Ah, ja.
0: Mm. Bartenderskolen var jo en gjeng med unge norske folk som var på Ayanapa på bartenderskole og skulle bli best mulig bartender etter reality-program.
1: Hvorfor fortsetter ikke dette?
0: Det ble vel med en sesong, tror jeg.
2: Ja, dette høres ut som noen forspill til Paradise Hotel.
0: Det var i den perioden.
2: Var det på grabbene grus i Ayanapa, eller?
0: Yes.
1: Det var sånn Jersey Shore.
2: Men helt på hånda på hjertet, Time of My Life, 2 uker i Ayanapa.
0: Ja.
2: En stjerns hotell, kakelakke bodde der, bassenget ble kalt Klamydia-bassenget.
0: Mm. Men det er jo sånn Buskrus. Det er å være ung.
2: Bare sigga 20 om dagen.
0: Og vi må ikke glemme at det var også der Marte Brattberg kom hjem uten stemme, men kom hjem med kjæreste fra Boost Cruise.
1: Det er så lame, dette er så lame.
0: Ja, det er lame. Ja, det er lame.
2: Sånn er jeg.
0: Her sitter altså en lame jente fra Vestby. En superkult.
2: I Ayanapa.
0: Ja, ja.
2: Ja, vi møttes hjemme igjen.
0: Ja, jeg skulle jo ligge masse på Ayanapa først, ikke sant? Så, ja, det er jo gæren. Du kan jo ikke stenge buffeten når du er
2: i Sige, liksom.
0: I Sige, det går ikke. Nei. Dette er Energy Morgen. God morgen, god tirsdag. Som vi nå, 12.12. Klokka er rett over 6, og vi snakker om å ligge på Ayanapa. Ja, ja.
2: Sorry.
0: Sånn går det innimellom, altså. Ja.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
2: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice. Du, mamma?
5: Ja?
4: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
6: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: damestyr rommet.
1: Lotte Louise, god morgen.
2: God morgen.
1: Quizmaster og kjæledegge i dette radioprogrammet.
2: Hva for noe?
1: Kjæledegge.
2: Hva betyr det? Så... altså kjæledyr liksom?
1: Ja, kjæledyr vårt.
2: Skulle
1: dere... Hvem er det som skal få æren av å begynne?
2: Marte.
1: Marte.
2: Ja. Hvilke land grenser Norge til på fastlandet? Russland, Finland og Sverige. Helt riktig.
1: Bang, bang, bang.
2: Det var barneskolespørsmål.
1: Ja. Det er deilig å få starte opp på tirsdag.
2: Vær så god. Niklas, ja. Hvor mange lag deltok i fotball-VM 2026?
1: Nei, men,
2: ja, men alle dager.
1: 46.
2: Åh, så nærme.
1: Ja.
2: 48. Ja.
1: Ja.
2: Herregud, så du på fasit? Hæ? Nå ikke jeg bare gjettet, ja. Marte, hvilken ja? Elv renner gjennom London?
3: Det er Thames.
2: Det er helt riktig. I dag er det regnt bord,
1: altså. Ja, men herregud, du har jo fått, altså, forløpig, altså, er himmelen blå eller ikke? Er det nivå på spørsmålet til
2: Marte? 48 lag i VM?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det var fordi...
2: Niklas, ja. Hvilket band ga ut albumet The Dark Side of the Moon?
1: Pink Floyd.
2: Helt riktig. Ja. Ok, Marte, på hvilken side i brystet ligger hjertet?
3: Venstre.
2: Ja. Nei, det var
1: voldsomt. Er det køddelig?
3: Ja, det var veldig kødd.
2: Ok, Niklas.
1: Hvilke, på hvilken side ligger hjertet?
2: Hva er verdensrekorden for lengste tid uten søvn da, Niklas?
3: Altså, jeg er enig. Det er sånn, Marte her er andre klassenivå.
1: Ja.
3: Niklas, her er umulig.
1: Ja, ja, fire døgn.
2: Nei,
1: nei.
2: Det er 11 dager. Men uansett, dere klager når det er for enkelt. Dere klager når det er for vanskelig.
3: Ja, men det må ikke være urettferdig. Nå må det være enkelt til begge.
2: Jeg holdt jo enkelt, og så var det bare klager. Og da får man klager, og så får du svar.
1: Ja, ja, ja, ja, åpenbart.
3: Er det ikke lov å klage litt da?
1: Er det ikke lov å klage litt da?
3: Det var koselig det.
1: Ja, vet du hva?
3: Ja, men, tusen takk for quiz da.
1: Det var gøy. Det var

0: Hei.
1: Hei.
0: Hva ler du så godt av?
1: Nei, jeg ler av meg selv. Ja. Inni hodet mitt er det en artig dialog akkurat nå.
0: Ok. Nå kommer det en historie, vi skal prøve å finne ut om den er sann eller ikke.
1: Yes, jeg har jo jobbet 7 år med morgenradio. Nei, dette 8 faktisk.
0: Ja.
1: Bare 1 år med dere, men jeg har jo sittet i live på morgenradio før, jeg. Og er det sant at jeg en gang måtte dra hjem fra jobb fordi at jeg bæsja på meg? Under livesending.
0: Det er jo, var du veldig fyllesyk eller sånn, eller?
1: Nei, jeg hadde vært på Bali og slett med Bali Belly.
0: Nettopp, det er jo et kjempeproblem da.
1: Ja, så trodde jeg det liksom var over da, og dro på jobb og så hadde du, et lite uheld.
0: Skjønner, for du trodde det var en fis, eller?
1: Jeg husker ikke akkurat hva jeg trodde i det
0: øyeblikket. Det er farlig det der, hvis du har vært litt dårlig med gang, så tror du at det blir en fis, og så er det...
2: Fiser man så mye inn i studio da?
0: Nei, det har jo litt overraskende det, ja.
1: Ja, ja, det spørs jo, kanskje jeg gjør det.
2: Kanskje du bare lo litt hardt?
1: Ja.
0: Bæsjer du på deg da, Lotte?
2: Nei, jeg har ikke hatt Bali Belly, jeg har ikke vært i Bali.
1: Nei, altså, det var jo såpass, jeg måtte dra hjem, ja.
0: Ja, sier du det?
1: Dusje, skifte.
0: Altså, jeg har jo ikke lyst til at det skal være sant, men jeg tror, vet du hva, jeg velger å si at jeg tror det er sant, ja. Jeg tror du har bæsjet på deg på jobbet.
2: Hvis du hadde gjort, så tror jeg ikke du hadde delt det.
0: Å, jo.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Og sannheten er at Marte Brattberg fra Vestby har...
1: Jeg har ikke bæsj på meg på jobb.
2: Selvfølgelig ikke.
0: Det var så gul som hadde bæsj på meg på jobb.
1: Jeg vet det. Og derfor begynte jeg å le inn i mitt eget hodet når jeg fant ut av denne løgnen. Det var veldig gøy.
0: Ja, men det er alltid fremtiden. Det kan det skje.
1: Ja.

0: blir her!
1: Riktig god morgen, dette Energy Morgen, og nå vi veldig spente her i studio, fordi for en stund tilbake så hjalp vi en lytter med å finne tilbake til eksen. Han har i retur sagt at han skal oppkalle barnet enten etter meg, hvis det blir en gutt, Niklas, eller etter dere to,
2: Marte Louise,
1: hvis det blir en jente. Mm. Nå har han vært på ultralyd, og vi skal finne ut av hvem barnet skal oppkalles etter.
0: Altså, jeg så spent!
1: Nei, altså, så utrolig spent. Hallo, Erik!
3: Hei,
1: hei! Ja, vi sitter jo her og tripper på stolen, vi da, etter resultatet på denne ultralyden.
3: Ja, er du ikke spent?
0: Ja!
1: Før du avslører kjønnet, er du fornøyd med hvordan det ble?
3: Absolutt.
1: Ja, ok. Okay. Erik, da kan du fortelle oss, skal du få en gutt eller jente?
3: Det blir en jente.
1: Jeg sier ikke at jeg misfornøyd, altså.
0: Marte, Louise,
1: Gratulerer, Erik.
3: Tusen takk.
1: Og gratulerer, jenter.
2: Takk. Dette kanskje det største som skjer i livet til Erik, men det også det største som skjer i livet mitt.
1: Er du...
3: Ja, det veldig...
2: Siden jeg har to barn, så velger jeg ikke å si akkurat samme.
1: Hva synes kona om at du nå må oppkalle barn etter Marte og Lotte da?
3: Nei, hun synes at navnet var veldig fint, så kom jeg kjempefornøyd.
1: Ja, det er flaks. Det var flaks.
2: Ja.
1: Spørsmål, blir det bindestrek, eller blir det ikke bindestrek?
3: Det har vi ikke tenkt på, egentlig.
1: Ikke sant? For det viktig, da. Fordi hvis det plutselig ikke blir bindestrek, så det bare ett av de som blir brukt, vet du.
2: Ja, lurer på hvilket det blir. Nei, jeg fornøyd som bare får lov å være med, altså.
1: Du, Erik, dette var jo superstas. Gratulerer så mye med den kommende lille tulla. Så må du veldig gjerne sende oss et bilde når den kommer til verden, da.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, fy faen. Gratulerer igjen.
2: Gratulerer.
0: Gratulerer. Så koselig.
2: Vi må sende Energy Body. Det lagde vi jo til Tine.
1: Det er klart du skal lage body. Det er klart du skal få body.
2: Jeg føler jeg burde være fadder, jeg. Men det er kanskje å dra den litt langt.
1: Det er ikke du som skal foreslå det, Lotte. Det er ikke du som skal foreslå det.
2: Bare løfter du da. Ja.
1: Erik, jeg ligger på meg før hun finner på noe mer gøy.
3: Hei, takk, Tine, videre.
1: Takk, ha det.

0: Jeg tror også du har det.
1: Jeg tror alle har det.
2: Det tok meg ganske lang tid.
1: Jeg tok det på første setninga.
0: Gjorde du det? I alle dager.
1: Nei,
0: jo. Ja, det er i så tilfelle veldig imponerende. Men hvilken låt er dette da? Hvis du vet det, så sender du det på SMS Energy NRJ til 2033. Du kan vinne en Energy-kopp altså. Ok, lykke til.

0: Rihanna sammen med Calvin Harris hørte We Found Love her på Energy i Energy Morgen, og da...
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Har vi med oss Bjørnar? Hei, Bjørnar!
2: Hei, hei,
0: ja. Ja, god morgen. Hvor i landet er du igjen, Bjørnar?
2: Jeg er på Dokka igjen, jeg er innlandet.
0: Ikke sant? Og melkebonde?
2: Mjølkebonde, ja. Låser på deg da, når vi skal begynne å prate. Er det ord?
0: Ja, ja. Ja, du, nå, Bjørnar, må du først velge tankeleser før du får de ordene.
2: Ja, det var det. Jeg får prøve, Niklas, at det nå.
3: Ja, ok. Ut med deg, Søtnås. Så skal Bjørnar og jeg gå gjennom dagens fem ord, og vi starter med tårer.
2: Ja, jeg tenkte både sånn trist med en gang, eller øyne, men trist var kanskje det som kom først.
3: Ja, trist. Hva med kveld?
2: Den var jo litt vanskelig, men jeg tenkte altså, solnedgang, kanskje. Eller,
3: ja, eller mørkt, eller...
2: Ja, mørkt da.
3: Ja, veldig klart.
2: Solnedgang er jo litt spesielt, og vi tar mørkt, tror jeg.
3: Ja, ok, mørkt. Hva med mummi da?
2: Da tenkte jeg til Finland.
3: Ja, den fin. Hva med båt?
2: Sjø eller vann eller et eller annet, tenkte jeg da. Sjø, ja, kanskje.
3: Ja, hva med Bart da? Niklas akkurat fått seg Bart.
2: Ja, jeg tenkte å si Bårli da, men
3: Bårlibart?
2: Det er kanskje litt vågalt, ja, Bårlibart. Vi prøver det,
3: vi satser på det. Så vi prøver Bårli? Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, men da, det er jo spennende. Det er veldig gøy om man velger det. Ok, ja. Dagens fem ord er levert. Niklas er tilbake i studio. Ja. Gøy.
0: Ja!
3: Ja, det er veldig gøy. Det kan, dette kan gå.
0: Jeg elsker når du sier det. La oss prøve oss og gi Bjørnar 5000 kroner på konto etter Homewrecker av Zombie.

0: Amber og Homewrecker her i Energimorgen med Båli, Brattberg og Lotte-Lise. Og så har vi med oss Bjørnar på telefon fra Dokka. Hei Bjørnar.
1: Hei ja.
0: Hei du. Er du klar for å vinne 5000 kroner da?
1: Jeg veldig klar nå.
0: Ja, la oss prøve.
2: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Ok, du har gitt dine fem ord til Martin Brattberg. Jeg skal prøve å lese dine tanker og komme på de samme fem. Og vi setter i gang med ord nummer en.
3: Første ordet er mummi.
0: Mummi? Mm. Ja, da tenker jeg jo Egypt da.
3: Eller tenk... Egypt? Å nei, altså mummitrollet.
0: Mummitrollet, ja. Ja. Ja, ikke sant? Da vi i Finland da. Jeg tenker Finland, jeg.
3: Og det riktig!
0: Ja, takk Gud.
3: Neste ord er båt.
0: Å, herregud. Den er jo på havet, eller på sjøen, da. Har båt. Oh, fuck. Jeg tenker hav, ja. Sjøen.
3: Ja, gå for en av de.
0: Ja, ja, for det er to forskjellige ting.
3: Nei, ok, da. Sjø, da. Riktig. Ja, det er riktig greit.
0: Det må jeg jo.
3: Neste ord er tårer.
0: Gråt.
3: Ja,
0: avvitt. Ja, det er avvitt. Det var feil.
3: Er det avvitt?
0: Ja, det er avvitt.
3: Ja, det er så nærme. Oh, det er så nærme.
0: Hva er det da?
3: Hva er det du føler da når du gråter?
0: Ja, du er jo tristhet da.
3: Ja, du er trist.
0: Ja, du er jo det.
3: Ja, det var det Bjørnar gikk for. Oh. Der røyk 5000, men koppen lever.
0: Koppen lever.
3: Neste ord er kveld.
0: Ja, det er jo... Det er kveld, ja. Kveld er... Det var vanskelig.
3: Ja.
0: Kveld er jo motsetning til dag, da.
3: Ja, det er sant.
0: Ja, så jeg sier dag, ja.
3: Ja. Hva svarte du, Bjørnar?
1: Svarte det mørkt, du vet det da.
0: Ja. Mørkt, ja.
3: Ja, mørkt, ja.
0: Ja, litt som denne konkurransen akkurat nå.
3: Ja, det er litt mørkt. Det ser mørkt ut, men svarer du riktig på neste, så er det en kopp til godgutten Bjørnar.
0: Ja,
3: kan jeg
0: få det da.
3: Og denne her, jeg vil bare legge en liten føring. Tenk litt artig.
0: Ok, tenk litt artig.
3: Bart.
0: Trønder.
3: Ja, hvis du skal tenke litt artig.
0: Jeg synes det var litt artig. Snurrbart.
3: Ja, eller er det...
0: Enda artigere.
3: Er det en i rommet med oss nå med Bart, kanskje?
0: Niklas Båli.
3: Ja, Båli Bart!
0: Fader eller Bjørn, dette var jo helt natta.
1: Ja, det går veldig tropp dette her, altså.
0: Det gjør det. Men det er veldig hyggelig å ha deg med. Du ler og koser deg selv om du taper penger hver gang.
1: Ja, det er like artig likevel. Jeg hører at jeg lær litt mye på radio.
0: Du ler ikke for mye, Bjørn.
3: Nei, jeg synes ikke jeg heller.
0: Det er ikke mulig å få nok latter her i verden.
3: Så er det greit å presisere at han ikke taper penger.
0: Det gjør han ikke.
3: På en måte, det bare vinner ikke heller.
0: Men han kan se det. Han kan se det der fremme, og så samler det borte.
3: Ja, var nesten.
0: Bjørnar, ta og få deg en fin dag. Og så tusen takk for at du var med i dag. Jeg er alltid glad av meg.
1: Jo, tusen takk for deg. Ha en fin dag, det jo.
0: Takk, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ny mulighet til å vinne. Det skal du få i morgen 7:15. Her er Tiesto Oaks, lagt for AI.

0: John Legend. All of me her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Jeg har fått meg en kalde uvane. Jeg har alltid kritisert eller gjort litt narr av mennesker som mye inne og titter på andres sosiale medieprofiler. Altså driver med rett og slett sånn stalking.
0: Av folk du kjenner?
1: Ja.
0: Ja, for altså, det å følge kjendiser er på en måte ikke... Det er jo greit, det er ikke det man driver med på sosiale medier på en måte.
1: Jo, men det er det å gå litt sånn... Ta et lite dypdykk.
2: Ja, det gjør jeg altså så mye.
0: Gjør det? Jeg tror ikke jeg kan huske sist jeg søkte opp en profil for å liksom...
2: Hvordan går det med hua? Er hun fortsatt sammen med han?
1: Ja.
2: Hadde de forlovet seg? Eller husker jeg feil? Scroll tilbake. Har hun gjort noe med leppene?
0: Nei, si det.
2: Jeg må scrolle lenger tilbake. Åh, hun har gjort noe med leppene. Screenshot, sende til Janka. Hun har tatt fillers.
1: Oi! Her, wow! Vi åpner en slags dør her.
0: Ja,
1: velkommen din, Martin Rødberg.
2: Men er det ikke noe å skammes over da?
1: Nei, men det er ikke det
2: du fornuftig.
0: Men hvorfor gjør du det?
2: Synes det er spennende.
1: Det er nysgjerrighet altså, som tar deg.
0: Dette driver jeg aldri med. Jeg bruker Instagram min som bare feed. Det som kommer på en måte.
1: Ja, ikke sant?
2: Nei, jeg synes det er altså så spennende. Hvor var de på ferie da? Så det hotellet, det trenger ikke bare være sånn juicy. Det kan også bare være sånn, hvor er den kjolen?
0: Hva er det beste dere kan oppdage på en sånn snokerunde? Hva er selve gullet?
2: Nei, gullet er kanskje plutselig at en er på ferie med en du vet hvem er, og så begynner du å spekulere om de dater og sånn. Da koser jeg meg liksom.
1: Ja, det er gøy. Før så var det liksom bare kjendiser for min del. Nå har det blitt sånn alle.
2: Ja, gud, jeg har jo plutselig hatt meg i en sånn rabbit hole på veninne til Lotte for eksempel. Ja. Da jeg dypt inne på...
0: Hva er det du snakker om? Ja, du snoker på veninne til Lotte?
2: Jeg synes det plutselig var veldig spennende. For de ser så, hun der ene ser så innmari rik ut. Jeg er dypt inne på...
1: Hvem da?
2: Det som jeg synes er veldig irriterende, at du kaller Erika, som jeg mener er Erika.
1: Erika?
2: Er hun rik?
0: Erika?
1: Altså hun heter Ødegård til etternavn.
0: Det er søstra til Martin.
2: Nei,
0: jeg
2: er kusina. Hun må jo ikke være rik, hun er jo kusina til.
1: Neida. Kommer fra en fin familie.
0: Nettopp.
1: Det går bra, tror jeg.
0: Men
2: hun ser veldig rik ut, og det synes jeg er spennende.
1: Men nå har jeg måttet begynt å slette loggen, for jeg kan ikke være på sosiale medier blant hvem som helst, så plutselig så har jeg stalket liksom kollegaer og kjærester til kollegaer, bare for at jeg blir nysgjerrig.
2: Vet du hva, Lotte? Sånn gjør jeg også.
1: Takk Gud.
0: Men hvorfor driver du at det her er det så mye? Men ok, greit.
2: Jeg tror det er en jente. Jeg har lyst til å legge det på at det er litt sånn jente.
0: Ja,
2: jeg er bare nysgjerrig.
0: Det tror jeg det er.
2: Det er ikke noe vondt. Det er ikke sånn der, hun er støgg, liksom. Det er sånn mer sånn, hvem er han sammen og hvordan er hun?
1: Men har du ingenting du gjør som du skammer deg litt?
0: Jo, herregud, masse guilty pleasures. Vi kan godt ta en runde på guilty pleasures, liksom.
2: Ja, nå du kom med noe skamfullt.
0: Ja, jeg må bare tenke meg om. Vi
2: er sammen i skammen.
0: Mens jeg tenker meg om, så kan du som hører på også tenke deg om. Hva er din guilty pleasure? Ta gjerne og del den med oss. Det er deilig å være flere om det. Send det til oss, Energy til 2033, eller Energy Norway på Snapchat. Vi tar en runde på guilty pleasures, fordi hvis en er ræva og alle er ræva, så føler ingen seg ræva.

0: dummeste i rommet.
1: Lotte Louise, god morgen.
2: God morgen.
1: Quizmaster og kjæledegge i dette radioprogrammet.
2: Hva for noe?
1: Kjæledegge.
2: Hva betyr det? Så. Altså kjæledyr liksom?
1: Ja, kjæledyr vårt. Hvem er det som skal få æren av å begynne?
2: Marte.
1: Marte.
2: Ja. Hvilke land grenser Norge til på fastlandet? Russland, Finland og Sverige. Helt riktig.
1: Bang, bang, bang.
2: Det var barneskolespørsmål.
1: Ja. Men det er deilig å få starte opp på tirsdag. Ja, ja.
2: Vær så god. Niklas, ja. Hvor mange lag deltok i fotball-VM 2026?
1: Nei, men
2: alle dager.
1: 46.
2: Åh, så nærme.
1: Ja.
2: 48. Ja.
1: Ja.
2: Herregud, så du på fasit? Hæ? Nå ikke det.
3: Jeg bare gjetta, ja.
2: Marte, hvilken elv renner gjennom London?
3: Det er Thames.
2: Det er helt riktig. I dag kan det regne på oss.
1: Ja, men herregud, du har jo fått, altså, forløpig, altså, er himmelen blå eller ikke? Er det nivå på spørsmålet til Marte?
2: 48 lag i VM?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det var fordi...
2: Niklas, ja. Hvilket band ga ut albumet The Dark Side of the Moon?
1: Pink Floyd.
2: Helt riktig. Ja. Ok, Marte, på hvilken side i brystet ligger hjertet?
3: Venstre.
2: Ja. Nei, det var
1: voldsomt. Er det kødd?
3: Ja, det var veldig kødd.
2: Ok, Niklas.
1: Hvilke, på hvilken side ligger hjertet?
2: Hva er verdensrekorden for lengste tid uten søvn da, Niklas?
3: Altså, jeg er enig. Det er sånn, Marte her er andre klassenivå.
1: Ja.
3: Niklas, her er umulig spørsmål.
1: Ja, fire døgn.
2: Nei,
1: nei.
2: Det er 11 dager. Men uansett, dere klager når det er for enkelt. Dere klager når det er for vanskelig.
3: Ja, men det må ikke være urettferdig. Nå må det være enkelt til begge.
2: Jeg holdt jo enkelt, og så var det bare klager. Og da får man...
1: Jeg
2: klager du, så får du svar.
1: Ja, ja, ja, ja,
3: men er det ikke lov å klage litt da?
1: Er det ikke lov å klage litt
3: da? Det var koselig det,
1: ja. Ja, vet du hva?
3: Ja, men tusen takk for quiz
1: da. Tusen takk for quiz da. Det var gøy. Det var gøy.

0: Flatberg.
1: Hallo, Alan.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Du, i dag så skal vi lære at Pringles teknisk sett ikke er potetgull.
0: Nei!
1: Altså, dette artig, fordi her forleden dag, så dette visste min mann tydeligvis, for jeg gikk i butikken, så var jeg sånn, åh, vi kjøper litt potetgull. Pringles, sier han sånn, det jo ikke potetgull. Så var jeg sånn, hva du snakker om? Så her leser jeg på nett.
0: Det
1: inneholder bare, unnskyld, det var rart tone faen. Det inneholder bare 42% potet, resten mais, hvete og ris.
0: Det derfor så godt, ja, for det ser jo litt rart ut. Det ser jo

0: eller Brattberg. Dette tankeleseren på Energy.
1: Har vi med oss Bjørnar. Hei, Bjørnar!
2: Hei, hei,
1: ja. Ja, god morgen. Hvor i landet du igjen, Bjørnar?
2: Jeg på Dokka, jeg innlandet.
1: Ikke sant? Og melkebonde?
2: Mjølkebonde, ja. Nå hopper på deg da, når vi skal begynne å prate. Det ord?
1: Ja, ja. Ja, du, nå, Bjørnar, må du først velge tankelese før du får det ordet.
2: Ja, nå det. Jeg får prøve, Niklas, at jeg sa.
3: Ja, ok.
2: Deg,
3: ja, ok. Ut med deg, Søtnås. Så skal Bjørnar og jeg gå gjennom dagens fem ord, og vi starter med tårer.
2: Ja, jeg tenkte på det sånn trist med en gang, eller øyne, men trist var kanskje det som kom først.
3: Ja, trist. Hva med kveld?
2: Den var jo litt vanskelig, men jeg tenkte på det, solnedgang, kanskje. Eller,
3: ja, eller mørkt, eller?
2: Ja, mørkt, da.
3: Ja, veldig.
2: Solnedgang er jo litt spesielt, og vi tar mørkt, tror jeg.
3: Ja, ok, mørkt. Hva med mummi, da?
2: Da tenkte jeg til Finland.
3: Ja, den er fin. Hva med båt?
2: Sjø eller vann, eller et eller annet, tenkte sjø? Jeg da. Sjø, ja, kanskje.
3: Ja, hva med Bart, da? Niklas akkurat fått seg Bart.
2: Ja, jeg tenkte å si Bårli da, men
3: Bårlibart?
2: Det er kanskje litt vågalt, ja, Bårlibart. Vi prøver det, vi satser på det.
3: Vi prøver Bårli, ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, men da, det jo spennende. Det veldig gøy om man velger det. Ok, ja. Dagens fem ord levert. Niklas tilbake i studio. Ja. Gøy.
1: Ja.
3: Ja, det veldig gøy. Dette kan gå.
1: Jeg elsker når du sier det.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Ok, du har gitt dine fem ord til Martha Brattberg. Jeg skal prøve å lese dine tanker og komme på de samme fem. Og vi setter i gang med ord nummer én.
2: Første ordet er mummi.
1: Mummi? Mm. Ja, da tenker jeg jo Egypt da.
2: Eller tenk... Egypt? Å nei, altså mummitrollet.
1: Mummitrollet, ja. Ja. Ja. Ja, ikke sant? Og da er vi i Finland da. Jeg tenker Finland, jeg.
2: Og det er riktig!
1: Ja, takk Gud.
2: Neste ord er båt.
1: Å herregud, den er jo på havet eller på sjøen da. Har båt. Oh, fuck, jeg tenker hav, jeg. Sjøen.
2: Ja, gå for en av de.
1: Ja, å ja, for det er to forskjellige ting.
2: Det, nei, ok da, ja. Sjø da, riktig. Det er riktig, greit.
1: Ja, det må jeg jo.
2: Neste ord er tårer.
1: Gråt.
2: Ja,
1: avvitt. Ja, det er avvitt. Det var feil.
2: Er det avvitt?
1: Ja, det er avvitt.
2: Ja, det er så nærme. Det er så nærme.
1: Hva er det da?
2: Hva er det du føler da når du gråter?
1: Ja, du er jo tristhet da.
2: Ja, du er trist.
1: Ja, du er jo det.
2: Ja, det var det ja. Bjørnar gikk for. Åh. Der røyk 5000, men koppen lever.
1: Koppen lever.
2: Neste ord er kveld.
1: Ja, det er jo... Hva er kveld det? Kveld er... Det var vanskelig.
2: Ja.
1: Det, kveld er jo motsetning til dag, da.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, så jeg sier dag, ja.
2: Ja. Hva svarte du, Bjørn, her?
3: Svarte det mørkt, du vet det, da.
1: Ja. Mørkt, ja.
2: Ja, mørkt, ja.
1: Ja, litt som denne konkurransen akkurat nå.
2: Ja, det er litt mørkt. Det ser mørkt ut, men svarer du riktig på neste, så er det en kopp til ja. God gutten, Bjørn, her. Ja,
1: okay,
2: og denne her, jeg vil bare legge en liten føring. Tenk litt artig.
1: Ok, tenk ja. Litt artig.
2: Bart.
1: Trønder.
2: Ja, hvis du skal tenke litt artig.
1: Jeg synes det var litt artig. Snurre Bart.
2: Ja, eller er det...
1: Enda artigere.
2: Er det de i rommet med oss nå med Bart, kanskje?
1: Niklas Bårli.
2: Ja, Bårli Bart!
1: Fader Ellebjørn, dette var jo helt natta.
3: Ja, det går veldig tropp dette her, ja, altså.
1: Det gjør det. Men det er veldig hyggelig å ha deg med. Du ler og koser deg selv om du taper penger hver gang.
3: Ja, da, det er like artig likevel. Jeg hører at jeg lærer litt mye på radio.
1: Du ler ikke for mye, Bjørn.
2: Nei, jeg synes ikke jeg heller.
1: Det er ikke mulig å få nok latter her i verden.
2: Så er det greit å presisere at han ikke taper penger.
1: Det gjør han ikke.
2: Nei, det bare vinner ikke heller.
1: Men han kan se det. Han kan se det der fremme, og så samler det borte.
2: Ja, ja. Var nesten.
1: Bjørnar, ta og få deg en fin dag. Og så tusen takk for at du var med i dag. Jeg er alltid hyggelig å ha deg med.
3: Jo, tusen takk for deg. Ha en fin dag, det jo.
1: Takk. Ha det, Bjørnar!

0: from Gita Simonsen. Så du, gutt. Hei du, Gita.
1: Hei.
0: How is life?
1: Oh, life is good, guys.
2: Det er et spørsmål til Gita.
1: Oh, kjør.
2: Hva er det som, fordi du snuser ikke, du drikker lite. Hva er det du gjør som er litt sånn dirty?
0: Hva er din last?
2: Hva er din last i livet?
1: Min last.
2: Har du rar fotfetisj eller noe?
1: Nei, jeg skal ikke gå. Nå kjenner jeg blir litt rød, for nå begynner jeg å tenke på hva jeg liker av sånne ting. Oi. Det får vi ta en annen dag, Marte.
0: Oi, er det så juicy? Oi.
1: Jeg har kanskje en side med meg.
2: Det er alltid de som ser mest uskyldig ut.
0: Dere har jo et voldsomt flott hus. Har dere en dungeon?
1: Ja, det har vi.
0: En sexkjeller?
1: Nei,
2: men har en kjeller.
1: Men vi har en kjeller.
2: Jeg har også en kjeller. Der er det vaskerom.
1: Vi har vurdert speil i taket, dere.
0: Det er veldig par. Gita Simonsen med speil i taket og sex dungeon. God sending.
1: Jo, takk.

0: Alex Warren, Fever Dream på Energy i Energy Morgen. Og da har vi kommet til vei sende for i dag. Denne tirsdagen har rett og slett ikke flere timer for vår del. Vi skal overlate spakene til Gita Simonsen. Og så er vi tilbake i morgen. Og da er det jo ikke bare en vanlig dag. Da er det
1: Hump Day.
0: Yes baby. Ok, vi snakkes i morgen klokka 6.
1: Jeg er borte i morgen.
0: Hva sier du?
1: Jeg er borte i morgen.
0: Nei, men for pokker. Ja, ja. Er du borte i morgen?
1: Ja.
0: Ja, ja, men
1: det går bra. Tilbake på torsdag.
0: Ja, ja, vi ses på torsdag vi da. Vi er tilbake.

klokken straks 10:30. Gita her, som holder deg med selskap. Jeg god og våken nå, for jeg har nemlig unna meg en hverdagsluksus I dag. På en helt vanlig tirsdag så har jeg kjøpt meg en dobbelt cortado. Og jeg kan være litt sånn gjerrig på sånn kafébesøk. Men I dag så slår jeg til fordi jeg fortjener det, fordi jeg trenger det. Og vet du hva? Det gjør du også, hvis du har lyst på det. Nå skal vi til et nytt stjerneskudd. Her Sienna Spiros Great Expectation på NRK.

Der er Gita holder deg med selskap. Og jeg håper tirsdagen din har startet godt. Jeg sitter og leser om Erling Braut Haaland, og det fikk meg til å tenke på hvordan han starter dagen sin. For han har blitt sett med en Chanel toalettmappe til rundt 32 000 kroner. Og da blir jeg egentlig mest nysgjerrig på innholdet. For hvis jeg tenker på min mann da, han har en ekstremt kjedelig toalettmappe. Det er en litt for gammel tannbørste, tannkrem og kanskje en nærklipper, og that's it. Men når du har en så fancy toalettmappe, er det da en hudpleierutine på 10 steg som ligger der? Eller er det ja, en tannbørste, en halv deo og en gammel e-box? Det er spørsmålet. Jeg tror det er en fancy hudpleierutine. Det gir mest mening. Hvis du er interessert i samme toalettmappe, så skriver min mote at det er en quilted caviar case. Yes, noter deg det. Nå, Olivia Rodrigo, her er Drop Dead.

Mr. Probs, Waves på Energy. Og fra en ting som digg til en ting som ikke så digg. Hvis du bor på utsiden av Oslo og har tenkt deg noe sted denne helgen som kommer, så det bare å droppe det. Fly toga, de går ikke. Det buss for tog. Jeg har jo tenkt meg hjem til Nittedal I et lystig lag. Og hvor lang tid tar det for meg da å komme meg fra Ski til Nittedal? 3 hele timer. Så wonderful call på deg inn. Gi disse lokførerspennene. Vær så snill. Jeg orker ikke mer buss for tog. Nei, vi må glemme det greiene her før jeg blir forbanna. Det bare så, Magnetic, 35 grader pluss I lydform. Den får du nå.

Straks hører vi fra Rihanna, men nå skal vi til Bærumstrion som har tatt verden med storm. Jeg så en video senest i stad at gutta har jo spilt i New York og greier. Jeg snakker selvfølgelig om The Bausa, Lose Myself på Energy